マウントイースト東山サルティシックス三条六方クワイエットスリーピングタイム、ここ三条ブリッジインザ京都シティ幕末勤王砂漠タイム、突然サドンリー8分起こるはチャンバラサウンド、グヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨグヨ、きたなおっさんちょいきたほい、きらばよるわよ、さあいらっしゃい。